Second Sunday of May, and we are celebrating Mother's Day. Malipayon nga adlaw sa tanan nga mga iloy sang tahanan. Happy Mother's Day sa tanan nga mga mommy, mama, kag nanay. And update sa panahon sang probinsya, ginalauman nga magasaka ang temperatura sa probinsya subong nga adlaw. Matapos magpagwa sang forecast ang DOST Pag-asa nga magalabot sa 42 degrees centigrade ang pinakamataas nga recorded heat index. Tungod sini, ginapaidalom ang sitwasyon sa danger nga klasifikasyon. Suno sa mga eksperto sa sini nga level sang kainiton, dako ang posibilidad sang heat cramps kag heat exhaustion kag ang padayon nga exposure sa idalom sang init sang adlaw mahimo gid ini magresulta sa heat stroke. Kag suno sa monitoring sang Pag-asa, ang tropical storm Kaloy nga may international name nga Hagupit ang yara na sa sulod sang Philippine Area of Response. Gani, wala untat ang panawagan ni Governor Bong Lacson sa tanan nga maghalong kag magdala sang payong kag magbalon sang tubig para masigurado nga hydrated kag agud malikawan ang malain nga epekto sang tuman kainit sang tiyempo.

0: kag antes magtakop ang Avance Negrense program, yari ang malipot nga Sunday devotion.
1: Jeremiah 33 verse 6. Pero mag-aabot ang tiun nga ayuhon ko ini nga syudad kag ang mga pumuluyop sini. Dayon magakabuhi sila nga mauswagon kag malinaw.